0: E Geith Horson deni sen de şimdi
1: aslında. Vay bale bale bale bale. Vay alta nazara aa gaya bhai.
2: Aa dekho na ji. Kitni chhori jan leke aaya hai.
1: Lo bhai amle da byah bhi ho gaya. O pani jeton wale aa.
2: Aa bhai.
1: La to Shinde da nawa gaana. O Shinde da lai. O jinda da bahut baida baida ho jaye.
2: Batao mal ko la denne aa. Ho pehni lene thoda.
1: Vay wah wah wah.